0: 배트신어판텐. 어? 야, 야, 그림, 그림, 그림, 에어티, 그림, 아디오, 지요.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta v tem petkovem popodnevu 2. oktobra. Radijska sodelovka Marjanca Rozman nam je prebrala dnevno obvestila, program pa seveda nadaljujemo z izpolnjevanjem vaših popodanskih glasbenih želja. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk NIT 7 33 22 100 ali NIT 7 33 22 800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studio afna radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko Facebooka.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Jeste, morim biti doma.
3: Ura je ena.